Na lo aja aja aja yo winga chau fa la cha o ka se ma ngai yau po le pese a ya le temele jan jo o fisa fan ja la la nei to is full ma le lima minute on a ja le o le july lima to is full ma le lima minute ta le july lima a ya nei pese su i fe fi lo le na ya fa no fo ya fa no fo fi le mo i vo ya ya fo fo nga vo me por kala me o le nei ya via via a we je va ve va ve ele jai jai se via via o le la vai lunga le ma ja o le la a o je va ve va ve fa mai u po le pese na lo ata ata ata ma tau fa la ja la ja la ja a yo ya o ni ngalo ya je o ya le ma jo wa onga va pe o na fa nga solo ile tai mi le nei ya lo ma jo ya ile va ya so muli muli o le onga a ya ole face 5 o le fa vai a le o o ile me ta o le o lau fo wa ia o le tatalo ma le anga poni a ya ole va ya so la le nei ya fa pe o na anga poni ai le onga yo e fai ma fa tau nu u a fai ma fa tau nu tolu wa zo le anga boni ya fa pe o lava fa pe ona ma wo mai le tato por klame fi a wai to tonu le ne ya onga ya fa fso ta ia le lunga le messenger ya amato matu fa ya onga ya nga fa tine tali nga fa me se fo ye le tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya a fa pe fi nga ta ya te oi ya na fa fso ta i mai la ia le o le tato official ile numera ole o fa fitu lima lima tasi fa lu dazi lua o fa vitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya o le ngu mele na pe fa pe te fi a wai tu tono le a onga ma tau tia le ta tala ina a ole tusi le fa linga a wa ta tala ne ila e matua fa ya onga le tusi le neye fa linga mo meo tusi ta ai a ole sio dit ya ma le open dit a oka se ma tau tia a ya ele ma fai ona o tala tala ina a ju ilungo le tato por klame ilungo le tato le jo a fa pe te fia a wai to tonu le a onga le nei le ta tala ingo tusi nei ya ona e sau le to tonu le a onga na e tali tonu le ya ia o le mea moni lau wa tanto ya i vai jaimi i mua le toi whaingo fia vai jaimi o lo tanto fa ngā solo an tuai tato te lei loa po le a lisi feisha le tua i le tol iyo i le lua afe tolu se fulu mon tupu a lua afe tolu lima tolu ono yo e tatu tato te lei loa ya po le a lisi feisha le tua i luma tua yo e ia te tonu ya o ilava ila tofa peona mafuta mai ya e fia a waitu tonu le ne ya onga ya fafso ta ile mese nta peche le na matua fa ya onga ya ngafa tine jali ngafa a mese vo ya li tina fa ya onga ya fa mo mua ngafa ya mo so wava noa a peto e tasi anava yanzo a e toa watu tu tonu le a onga ema faina e toe matamata ma e toe fa alongolongo iva yaso mua mua lua tolu ya maleva yaso mule mule lewa el watu e tu tonu le a onga a ya le ngata fo ilea fa pete malanga ija mo fia tau saili sau tawale te fialu wa iai za moa ia awa ne ngalo fafiso jai iyo e ia ili tamaya ngafa tene jali ngafa ilanga messenger iyo lo iai tawale maja ngo fie jau ngo fie jau mo oe ia ili ngaja voi lea ia o iai mo o langa au nanga voi ia o mo meonu foa o laulau o fale ie ia o vantu male lima se lau tangate ito tonu al fale ie tele ia iai fale ie ta ito se lau fa se lau lua se lau ia ma fare ie se lau io ia au tango fie tele le tango oi o nu foa o lau lau o fare ie o julava la tau e fa pipi i a tu foi la tau e toi au mai a le se me te worry ai fua na o lo fa mai pa e pa lava io ia ma fa te jale le jemi e toso juai le fare ie ma kava ina i lau fa la i le la a e au ngai i mafutanga te tele a inga i to tono fa lave lave o maliu o fa poiponga ia o mo meo mafutanga vo ie a inga ia o fa falenga ia e fafso dai ia le messenger ale jama ya ngafa tine jali ngafa afa pe finga ja ia te oi fafso tai mai le tato ofisha o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia te le fa ma ma venga mo oi te le le tango fie dele mo oi ia le tango tai fo yo le nei vai jau ia i to tono so tato wa to nu o sa mo ia o le tato por glame yo
ia o le tau tua ia te oi samo e ala le le manawa yo fe au manga ruenga i pespesenga fo yo le aviavi ia wai lava ila tau fabea o na faanta o jolia i mao jamalawa ia o no mai o le tino yo e au ane ngalo ia je oe ia e mafaufau lava ia yopu yo na hiu lava i na o ia yopu i le lefu lefu a fai mai le jala yopu yo e no ou sau le lava lava le manawa o lo jina o te toi foi foi i lo watua ma le le lava lava oka oka e se fa tuo tuo le tanganja ina jele a ioi ia o a lava fi ja ma fainga ja vo yo ma yo le tino fa pea o na fianga yai ia awa na i ave se a ia te oe lo fa tuo tuo i le tua tau tarangi le upo le tua i lunga o lunga se ngaze lunga se va inga o lo tino fa pea o na fia i mai tau tarangi le upo le tua ia o na fa bea lea ona hio oe le tua yo ia fa ne foa ia le tua le maloji ia te oe pētai tonu mai fa tua tua ilana fa malolonga ia pese ne mo te alo fanga tajo polklami mo to umalava i le ne tula o le avi avi.

Vuanga voi me port kalame ole ne ya via via awe je va ve va ve ele jai jai se via via ole la vai lunga le majja ole la awe je va ve va ve fa mai upol pese na lo ata ata ata ma tau fa la ja la ja la ja yo ya awe ngalo ya je oe ya le majo wa onga va pe ona fa nga solo ile jai mi le ne ya lo majo ya ile vai ya so muli muli ole onga a ya ole ole ole face 5 ole fa vai a le o ile me tau ole o laufo wa I ole tatalo male anga poni a ia ole vayaso lale nei ia fapea ona anga poni a ile a onga io e faima fatau nuu a faima fatau nuu tolu wazo le anga poni ia fapea wai lava fapea ona mawo maile tato porklame fi a waito tonu ole nei a onga ia fafiso tai a ili lunga le messenger ia amato matua fa ya onga ia ngafa tine tali ngafa amesefo ile tinafa ya onga ia fa mua mua ngafa ia afa pe fenga tai ya te oe ia na ifa fiso tai maila ia leo le tato ofisha ile numera ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia ole ngumele nape afa pe te fia waitu tono lea onga matautia le tatala ina a ole tusi lea faalinga a watatala ne ila e matua fa ya onga le tusi le neya faalinga mo meo tusi ta ai a ole sio dit ia male open teeth a oka se matau tia a ia ele ma fai ona o tala tala ina adu I lungo le tato por klame I lungo le tato le tio a fa pe te fia a waito tonu le a onga le nei le tatala ingo tusi nei ia ona e sau le tonu le a onga na e tali tonu le iai a ole mea moni lau wa tanto iai vai jaimi I mua le tue fengo fie vai jaimi olo tanto fa nga solo antu ai tato te lei loa po le a lisi feisha le tua ile tol io ile lua afe tolu se fulu montupu a lua afe tolu lima tolu ono io e tatu tatu te leilo ia pola li si feisha le tua ilumantu a io e ia te tonu ia o ilava ila tofa peona mafuta mai ia e fia a waitu tonu le ne ya onga ia fafisota ile mesenja peche le na matua fa ya onga ya ngafa tine jali ngafa emese vo ia li tina fa ya onga ya fa mua ngafa ya moso wava noa a peto e chasi ala vayanzo a eto e watu tonu le a onga ema faina e to e matamata ma e to e fa longolongo iva yaso mua mua lua tolu ia maleva yaso mule mule lewa el watu e tonu le a onga a ya le ngaja fo ilea fa pete malanga isa mo fia tau saili sau tawale te fialu wa iai za moa ia awa ne ngalo fafiso jai iyo ia ile tamaya ngafa tene jali ngafa ilanga messenger iyo lo iai tawale maja ngo fie jau ngo fie jau mo oe ia ile ngaja voi lea ia o iai mo o langa au nanga voi ia o mo meonu foa o laulau o fale ie ia o vantu male lima se lau tangate ito tonu al fale ie tele ia iai fale ie ta ito se lau fa se lau lua se lau ia ma fare ie se lau io ia au tango fie tele le tango oi o nu foa o lau lau o fare ie o julava la tau e fa pipi I o tu foi la tau e toi au mai a le se me te worry ai fua na o lo fa mai pae pa lava io ia ma fa te jale le jemi e toso juai le fare ie ma kava ina I lo fa la I le la a e au ngai I mafutanga te tele a inga I to tono fa lave lave o maliu o fa poiponga ia o mo meo mafutanga vo ie a inga ia o fa falenga ia e fafiso jai ia le messenger ale jamaya ngafa tine jali ngafa afa pe finga jai ia te oe fafiso jai mai le tatou ofisha o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia te le fa ma venga mo oe te le le taungo fie dele mo oe ia le taunga tai fo yo le nei vai jau ia I to tonu o seo tatou watu nuu o sa moa ia o le tatou polglame io ia o le tau tua ia te oisa mo ala le le ma na vai ofi au manga ruenga pe pe senga fo io le aviavi ia wai lava ila tau fa be ona fa anta o joli ai mau tama lawa ia ono ma io le tino io au ne ngalo ia je oe ia ma fa fa lava ia io pu io na na I lava ina o ia io pu ile le fu le fu a fa mai le jala io pu io no o sau le lava lava le ma na va lo jina o te toi fo I lo wa tua ma le lava lava o ka o ka e se fa tua
chuol changanja ina jele a yoi ya o lava fi ja ma fainga ja vo yo ma yo litino fa pe o na fenga yai ya o ni ave se ya je oil o fa chuo chuo ile chuo chau charangi ale upo le chuo ai lungo lunga singa je lungo se vai ngolo jino fa pe o na fi mai chau charangi ale upo le chuo